ka nnete ha se lo ba le ke mo sotha le tsoho ka ba ke ke meneka ha ke tsebe na ba ka ba thoma le ba tsisa pe ye mo ya excited le go bona go tla ha matuna mona le mo hlomphe go ja chelete e bo kae ka nnete se ha ke go ha ha nna ke tsebe ka nnete empa tso ke se tsebe ba ho na ba le tsena ke go ha e ba go fetisa ho no go tsela pe ha ke hana le ho ha ke na le botshaka le bona ibile ke a tseba ibile ke le nnete tele ke rona re e phamoletse go tlo go feta hobane ke mona mo kereng re bile re tswa ka di ofisi re bokella setšhaba re bokella bagwebi botlhe ba nang le tshusumetso ma ditulogo ba tle ba tlotsa bafetisa oa tseba mme ke felela ga kalo ga ke na le bothata ba gore go ntse o tswela pele go etswa jwang go etswa jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke gona jwane.